0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
3: Første kapittel. Og i opphavet var året, og året var kja gode, og året var god. Han var i opphavet kja gode. Alt vår til ved hånden, og utan han ikke vår til av tog som til Og i hånden var løv, og løvet var ljøs menneskene. Ljøset skuiner i myskrenen, og myskre skilte det ikke. Mæver kom, sendur fra gode, navn hans er av Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittna om ljøse, så öll skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittna om ljøse. Hitt sanna ljøse, til som lyser iver öll menneskje, skulle nu komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren våren til ved honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke imot i honom. Men så mange som tog imot i honom, gav han mått at være bøten Guds, taimon og i tryggva av navn hans. De født, ikke av blåve, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mansvilja, men av gode. Året var holdt og tog bosted mellom okkara, fotler av nøye og sannleika, og vi så dårlig hans, dårlig som henne og i einborens sønner hever fra fjærsøgnen. Johannes vittnar om han, råpar og sier, Hesen han som seg om, Tannu kjemer etter meg, kommet undan mer, tog han vær og æren Av fytling hansara har vi öll finnje, og teg nøye i vi nøye. Tog loven vær givin vi Mosese, nøyen og sannleikjen kommet vi Jesus Kristus. Ønsken hever nekran til seg god, hinn einbarne sonaren som i fengje færsins, hefur kundgjort hann. Hetti te og Johannes vittnaje ta i jötanir sendu prestar og levittar ur Jerusalem a spyrja hann hver hann ver. Ta segi hann bænt fram og nokta i ikkje. Hann vijek, ikkje Kristus. Ta spurtu hann, hva ta, tu Elias? Hann sverai, te ikkje. Tu profeturen? Hann sverai, nei. Ta sattu tar vi hann, Hvor du, så vi får givet heimens vær som jeg var sendt dere? Hva sier du om til sjølven? Han sverer, jeg rødt eins som råper i øyemørkene. Javne herren om vegen som Isaias profeter har sagt. Tar du ut våre senter, våre fariserer. Tar spurte han nu, hvor døyper du ta, tar du ikke Kristus? Ei heldur Elias, ei heldur profeteren. Johannes sverar i taimon, jeg døyper i vattnet. Mitt i mittlen tikkara stendert han som tid kjenner ikkje. Han som kjemer etter meg, og som jeg ikkje verdier at løysa skovreimene tja. Hetta hendte i Betania, hinne med Jordan, her som Johannes døypte. Dagen etter så han Jesus koma til søyn og sige, Hygg lamgods som teger bort sindheimsens. Hesen han som jeg sier om, Efter meg kjemur mævur som kommet undan mær, tog han vær åren Jeg kjente han ikkje, men fyrir at han skulle være Israel åpenberavur, jeg kommet og døypi i vattnet. Og Johannes vittnaði og segi, Jeg hav seg andan dela nýr av himle som duo, og han vær verandi yfir honum. Jeg kjente han ikkje, men han som sendi meg døypi i vattnet segi vi meg, Tann som tu sart andan dela nyr iver og vera verandi iver tann som døyper i heilava andanum. Og jeg har sett det og jeg har vittna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her og tvær lærersveinar hansara. Han hugdi av Jesus som kom gengande og segi, Hygg lamb Guds. Lærersveinarne bæir hørt vår hansara og tar fóru atan av Jesusen. Ta vendi Jesus her og, og ta han satar kom at han av seg, sier han vittar, kvæt vilja tid. Ta svær av honom, rabbi, som utlagt mastare, kvær hever du tilhald. Han sier vittar, kom jo suttje. Ta kom og ta og sa kvær han hei tilhald, og ta var og tja honom tandegjen, ta vær om tutsjunda tøyman. Annar av taimobavun, og jeg hørte til som Johannes sier, og for at han av Jesus var Andreas, brorsøyen og Petrus. Han hittet først brorsøyen, Simon, og sier vi han, vi har funnet Messias, til er utlagt Kristus. Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte opp på han og sier, «Tu Simon, sønner Johannes, tu skal eita Kefas, til er utlagt Petrus.» Dagen etter atla i hana færre hene til Galilea, og han hittet Filip. Jesus sier vi han, fylg mer. Filip var oppe et seita, bynnen som Andreas og Peter var ur. Filip hittet Nathanael og sier vi han, vi tar funnet han som Moses er skrivet om i lovene, og profetene er vi. Jesus, son Josef, ur Nazaret. Nathanael sier vi han, kan neka gott vera ur Nazaret. Filip svera i honom, kom og sudj. Jesus sa Nathanael koma til sin og segi om han, hygg, hette sannelige Israels mævur som ikkje svik ui. Nathanael spurte han, kven kjenner du med? Jesus svera i honom, Arun Filip røpte til, sa jeg til, medan du varst under fik og træna. Nathanael svera i honom, Rabbi, tu erst sonur Guds, tu erst kongur Israels. Jesus svera i honom, trust du fyrir te at jeg seg vitte at jeg sa te under fikutrænum. Tu skal få suttja te og større enn hetta. Så seg han vi han, sannelia, sannelia, sige tikkun, tid skulle få suttja himmelen oppnan og englar Guds stuju upp og færa nyr iver menneska sinunum. Johannes, annar kapittel. Tria dagen var brittleip i Kana og i Galilea, og mor Jesus var her. Eisne Jesus og lærersveinar hansara var botner i brittleip. Nu var vunni uppe, og mor Jesus sier vi han, tei hava anki vun. Jesus svera i henne, kvet hevi evi te a gjera, kvinna. Tumi mun ikkje komin enn. Móur hansara, segi vi tænararnar, tæn som han sigi vi tikkum, skulle tí gera. Nú stóu her 6 vatnuilöð av steinne, sola som sigur vera sjá jötunum vi rænsam. Tei tóku kvörst 2 eðla 3 bat. Jesus segi vi tei, fylli uilöðne vi vatne. Tei fylltu tei tá a tremur. Så segi han vi tei, oysinu upp hur og beri fyrstu mannenum. Te bor honom te. Ta i fyrstuven med avren, nu smakka jeg vattne som var vore vun, og ikkje visste kvene te var komme, men tenarne som høttu oist vattne og pur visste te, røpte fyrstuven med avren bruggommen og sier vi han. Hver med avur sitter fyrst hitt gaua vunne fram, og ta i teirir vorene drukner, ta hitt ringara. Tu hev gammt hitt gaua vunne til nu. Hetta fyrsta tekin sutt gjörde Jesus i Kana og i Galilea og åpenbera i dörd søyna og lærersvennar hansara tro og han. Så får han oman til Kapernaum, han, mor hansara, bröver hansara og lærersvennar hansara. Men her steg av det ikkje nekvar det er. Postur jötana var nu nær og Jesus får nian til Jerusalem. Og i templenon fann han tar sitande som selde neid, seg og duur, og peninga vekslararnar. Ta gjørde han seg køyrel av tøye og rekte i ødel ut ur templenon, begge segen og neidene. Og han støtte nyur små peningar peninga vekslararnar, og kordi om kall bort herra. Han seg i vittar og selde duur, tætje hetta bort hiane, gjer ikkje hus færsmunds til handel. Ta kom lærersveinen hansara i ho at skriva utne fyrir huset høynon hever etemi opp. Jötanir tog hon ut til åra og sattu vi han. Hva tegjen viser du okkon, så gjerne du gjerst hetta? Jesus sverar i taimon, bråte nyer hetta tempel, og jeg skal reise deg opp etter etter trimon døvun. Ta sattu jötanir, og i 46 år stod hetta tempel i gjer, og du skal reise deg opp etter etter trimon døvun. Men han talar om tempel lykansons. Sætne, da han var risen opp fra innan deio, myntus lærersveinar hansara, at han er sagt hetta, og tar tro og skriftene og årenon og Jesus er sagt. Men han nu var i Jerusalem om påskjønner av høgtøyene, tro og mong av navn hansara, ta det så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjølver leis ikkje tiltarra, tog han kjent i ødel. Og til hon nyttist ikkje at nekar skulle vittna om menneskjena. Han visste sjølvor kved i menneskjene vær. Johannes 3. Kapittel Midlun farsearanar vær mevor og et Nikodemus, ein rahar i jötana. Han kom til hans herra nått og segi vi han, Rabbi, vid vita at du er lærare, komin fra gode. Tui ongen kan gjere seg tegjen som tu gjerst, utan god er vi honom. Jesus sverar i honom, sannelige, sannelige sier ter, verur ein ikkje føtter av nudjon, kan han ikkje suttja rujtje gods. Nikodemus sier vi han, hvordan kan nekar vera føtter, ta han gammal? Mann han og fyr kunna fær inn i løyv, morsynar og vera føtter. Jesus sverar i, sannelige, sannelige sier ter, verur ein ikkje føtter av vattnet og anta, kan han ikkje kom inn i rujtje gods. Te og i født av holdenon hold, og te og i født av andanon ante. Undrast ikkje å at det sier vi te, tid må føast av nudjon. Vinteren blæser her han vil, og du høyre sove, men du veist ikkje hver han kjemur og hver han fer. Så vi einon og kvarjon og i føtter av andanon. Nikodemus sverar i honom, hvordan kan hetta vera? Jesus sverar i honom, tu lærar i Israels og veist ikkje hetta. Sannelige, sannelige sier til her, vi tala til og vi vita, og vi vittna til og vi tala se, og de tek ikkje imot vittnesbord i okkara. Tryggva tid ikkje ta i tala vi tikkun om te, og i høyre gjørende til, hvordan skulle de ta tryggva om vi tala vi tikkun om et himmelska? Og tover ongen færen opp til himmels, utan han som stiger nyr av himle, menneskesåneren som i himle. Eins om Moses lytter opp armen i øyemørkene, så skal menneskesåneren være lytter opp, for jeg kvart han som tror skal heve evet løyv i honom. Toi så elskar jeg god heimen, at han gav sånsøyn hin einbarna, for jeg kvart han og tror han skal ikkje fortepast, men heve evet løyv. Ikke sende god sånsyn i heimen for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelstor ved honom. Tannu tror han verer ikke dømtor. Tannu ikke tror langt dømtor, tog han hever ikke tro av navn einbarna sånar gods. Og hetta domeren, at ljose kom i heimen, men menneskene elskar vi myrskre mer enn ljose, tog verktarra våre ønd. Kvart han og gjør illt, hætar ljose og kjemur ikkje til ljose, fyrir at verskansara skulle ikkje vere åpenbæra. Men han og gjør sannleikan kjemur til ljose, fyrir at verskansara kunne vere åpenbæra, at hei gjørt og gode. Etter hetta fóru Jesus og lærersveinar hansara Judealand, og han vær her vittheimon og døpte. Men eisen Johannes døpte i enon, stutt fra Salim, tog her var negvatt. Fölkje kom hejar og lät sig døypa. Tog ta var Johannes enn ikkje setter i fengehus. Nu var strøymiddel lærersveinar Johannesar og en jøta om rensan. Og tar kom til Johannes og søtte vi han, Rabbi, han som vær kjatt her hinne med Jordan, han som tog gavst vittnesbor, nu døyper han og öll koma til hans. Johannes sverar jeg, menneska kan ikkje fåa utan til givet tog av himle. Tid sjølver vittne mine, at jeg sier, Jeg ikke Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og jeg hever brorena brukkommeren. Men viner brukkommsins som stender og lortar etter honom, gledes størlige vi rød brukkommsins. Henda glede min nu vår fullkommen. Han skal veksa og jeg skal minka. Han som kommer omanfra iver ødlom. Han som av gjørende, av gjørende og talar av gjørende. Han som kommer av himle, iver ødlom. Te og han iver se og horst, vittnar han, og ønsken teker imot vittnesbord i hansara. Han som teker imot vittnesbord i hansara, iver stedfest av god sann åraver. Toi han som god iver sent, talar årgods. God gjever ikkje andan etter malet. Færen elskar sonen og hefur givet honom allt i hånd. Tann i trúra sonen hefur evigt lúv, men tann ikkje vil lúja sonen skal ikkje søtja lúve. Nei, vræje Guds verur verandi yfir honom.
1: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon etter Johannes. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Første kapittel. Og i opphavet var året, og året var tja gode, og året var god. Han var i opphavet tja gode. Alt vårt til vi honom, og utan han ikke vårt til av tog som til . Og i honom var lov, og lovet var ljøs menneskene. Ljøset skuiner i myskrenom, og myskre skilte det ikke. Mæver kom, sendur fra gode, navn hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittna om ljøset, så öll skulle komme til trygg vid honom. Han var ikke ljøset, men han skulle vittna om ljøset. Hitt sanna ljøset, til som lyser iver öll menneskje, skulle nu komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren våren til vid honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke imot i honom. Men så mange som tok imot i honom, jeg var mått at vera bøten Guds, teimon og i tryggva av navn hansara. Tei født, ikkje av blåve, heldur ikkje av halsvilja, heldur ikkje av mansvilja, men av gode. Året var holdt og tok bostega mellom okkara, fotler av nøye og sannleika, og vi tåg og dord hansara, dord som hana og i einborens sonur hever fra fjærsynum. Johannes vittnar om han, råpar og sier, «Hesen han som jeg sier om, tann du kjemer etter meg, kommet undan mer, tog han vær åren . Av fytling hansara har vi öll finnje, og ta nøye i nøye. Tog loven var given vi Moses, nøyen og sannleikjen kommet vi Jesus Kristus. Ønsken har vi nærkant til seg god, hinn einbarne sonaren som i fengje færsins, hever kundgjort han. Hette te og Johannes vittnaje ta i jødaner sendu prestar og levittar ur Jerusalem a spyrja han hver han vær. Ta segi han beint fram og nokta i ikkje. Han vidjekk, ikkje Kristus. Ta spurtu han, hver ta, tu Elias? Han sverai, te ikkje. Tu profeturen? Han sverai, nei. Ta sattu tar vi han, hver tu? Så vi får givet heimons vær som heva sendt okk. Hva sier du om til sjálvan? Han sverar ju, rødt eins som råpar i øyemørkene, javne herran om vegen som Isaias profetur hever sagt. Tar i utvare sender våre fariserar. Tar spurte han nu, hva døyper du ta du ikke Kristus? Ei heldur Elias, ei heldur profeturen. Johannes sverar i taimon, døyp i vattne. Mitt i mittlen tikkara stendur tann som ti kjenner ikkje. Han som kjemer etter meg, og som jeg ikkje verdier at løysa skovraimana tja. Hetta hendi i Betania, hinum i Jordan, her som Johannes døypte. Dagen etter så han Jesus koma til sin og sier, Hygg lamgods som tegur bort sindheimsins. Hesen tann som jeg sier om, Etter meg kjemur mævur som kommet undan mær, tog han vær åren . Jeg kjente han ikkje, men fyrir at han skulle være Israel åpenberavur, jeg kommet og døypi i vattnet. Og Johannes vittnaði og segi, Jeg hav sett andan dela nýr av himle som duo, og han vær verandi yfir honum. Jeg kjente han ikkje, men han som sendi meg døypi i vattnet segi vi meg, Tann som tu sart andan dela nyr yver og vera verandi yver tann som døyper i heila av andanum. Og jeg har sett det og jeg har vittna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her og tvær lærersveinar hansara. Han hugdi av Jesus som kom gengande og segi, Hygg lamb Guds. Lærersveinarne bæir hørdu ord hansara og tar fóru atan av Jesusen. Ta vente Jesus herå, og ta en satar kom at han av seg, sier han vittar, kvæt vilja tid. Ta svære av honom, rabbi, som utlagt mastare, kvær hever du tilhald. Han segi vittar, kom jo suttje. Tar kom og ta og sa hver han hei tilhald, og tar vore tja hon og tande egin, til å være om tøtjunda tøyman. Annar av taimon bavon, og jeg hørte til som Johannes segi, og for at han av Jesus, var Andreas, bror Simon Petrus. Han hittet fyrst brorsøyen Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, til er utlagt Kristus. Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte jo på han og sier, «Tu er Simon, soner Johannes, tu skalt eita Kefas, til er utlagt Petrus.» Dagen etter atlai han affære hene til Galilea, og han hittet Filip. Jesus sier vi han, «Fylg mer.» Filip var uppe Betsaida, bynon som Andreas og Peter var ur. Filip hittade Nathanael og säger vi han, vi har funnit han som Moses har skrivit om i lovene, og profeten vi, Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan näka gott vara ur Nazaret? Filip svarar i honom, kom og sudj. Jesus sa Nathanael komma til sin og segi om han, «Hygg, hette er sannelige Israels mæver som ikkje er svik ui.» Nathanael spurte han, «Kvene kjenner du med?» Jesus svera i honom, «Aren Filip røpte te, sa e te, medan du varst under fik og træn.» Nathanael svera i honom, «Rabbi, tu erst soner Guds, tu erst konkur Israels.» Jesus svarar i honom, «Trost du fyrir te at jeg sier vitte, at jeg sa til under fikotrænum, du skal få suttja te og i større enn hetta.» Så sier han vi han, «Sannelige, sannelige, sier tikkum, tid skulle få suttja himmelen oppnan, og englar Guds stuji upp og færa nyr iver menneska sinunum.» Johannes, annar kapittel. Tria dagen var brittleip i Kana og i Galilea, og mor Jesus var her. Eisne Jesus og lærersveinar hansara våre botner i brittleip. Nu var vunni uppe, og mor Jesus sier vi han, «Tei hava anki vun.» Jesus svera i henne, «Kvet hevi evi te a gjera, kvinna? Tumi mun ikkje komin enn.» Mor hansara sier vi tænararnar, «Tja som han sier vi tikkum, skulle ti gjera.» Nu stod her seks vattnøylød av steinene, såleis som sier vær kja jødenon vi rensan. Tei tåk og kvørst tvei edla trubat. Jesus sier vitt tei, «Fyll i uilødene vi vattne.» Tei fyllte tei ta av tremor. Så sier han vitt tei, «Øysen uv pur og bere fyrstu av mannenon. Tei boru honom tei.» Ta i fyrstu mævren nu smakka jeg vattnet som var vore vun, og ikkje visste kvene til å komme, men tænerne som høttu øst vattnet og pur visste til, røpte fyrstu mævren bruggommen og sier vi han, «Hver mævren sitter fyrst hitt gåa vune fram, og ta i tærir vorene drukner, ta hitt ringara. Tu hev gammt hitt gåa vune til nu.» Hetta fyrsta tekjen sutt gjørde Jesus i Kana og i Galilea, og åpenbæra i dårlig søgna, og lærersvenner hansara tro av han. Så får han åman til Kapernaum, han, mor hansara, brøver hansara og lærersvenner hansara, men her stekka det ikkje nekvar det er. Postjer jødana var nu nær, og Jesus får nian til Jerusalem. Og i templenom fann han tarsitande som selde neid, seg og duor, og peninga vekslararnar. Ta Gjördjans er køyrel av tåje og rekte öll ut ur templenom, bæg i seien og nøytene. Og han støtte nyur småpeningar peningavekslarana og kordium kall bort herra. Han sier vitt her og selde duur, «Tætje hetta bort hene, gjer ikkje hus færsmunds til handel.» Ta kom lærersveinen hansara i ho at skrive «Utne fyrir huset høynon hever etem mig opp.» Jötan er tågen ut til åra og sattu vi han, «Kvæt tegjen viser du okkon, så gjerne du gjerst hetta?» Jesus svera i taimon, «Bråte nyer hetta tempel, og jeg skal reisa deg oppbatter etter trimond døvun.» ta sötu jötanir. Og i 46 år stå hetta tempel i gjer, og tu skal reise ta upp atur etter trimund ögon. Men han tala om tempel lykansons. Sætne, ta han var risen upp fra innan deio, myntus lærsvenar hansara, at han er sagt hetta, og tar tro og skriftene og årenon og Jesus er sagt. Men han nu var i Jerusalem om påskjønner av høgtøyene, tro og mange av navn hans herre, ta det så og tegjen hans herre som han gjør det. Men Jesus selv leid seg ikke til herre, tog han kjente ødel, og tog hun nyttest ikke at nægar skulle vittne om menneskene. Han visste selv hva i menneskene var. Johannes 3. kapittel. Mittlun farsearanar var mævur og æt Nikodemus, ein ráhari jötana. Han kom til hans herra nótt og segi vi hann, Rabbi, vid vita at du ert lærare, komin frá gúti. Tui öngin kan gera sig tegin som tu gerst utan gúti vi honum. Jesus svera i honum, sannelega, sannelega sigi þær, verur ein ikkje föddur av nutjun, kan han ikkje sutja rúgi gúts. Nikodemus segi vi hann, Hvordan kan nekar vera føttur ta i hann gammal? Mann han og fyr kunna fær inn i løyv, mågursynar og vera føttur. Jesus svera i, sannelega, sannelega sige til her, verur ein ikkje føttur av vattne og anda, kan han ikkje kom inn i rujtje gods. Ta og i føtt av holdenon hold, og ta og i føtt av andanon ande. Undrast ikkje å at det segi vi til, tid må føast av nudjon. Vinteren blæser her han vil, og tu høyre sove, men tu veist ikkje hver han kjemur og hver han fer. Så vi einan og kvarjun og i føtter av andanum. Nikodemus sværa i honom, hvordan kan hetta vera? Jesus sværa i honom, tu lærar i Israels og veist ikkje hetta. Sannelega, sannelega sier her, vi tala til og vi vita, og vi vitna til og vi tala seg. Og tid teg ikkje imot vittnesbord i okkara. Trygg var tid ikkje ta i tale vid tikkun om te, og i høyre gjørende til, hvordan skulle tid ta trygg var om i tale vid tikkun om et himmelska? Og ta over ånden færen opp til himmels, utan han som stigen nir av himle, menneskasåneren som i himle. Eins om Moses lytte opp armen i øyemørkene, så skal menneskasåneren være lytter opp. Fyrir að hvert hann som trur skal hefa evigt lauf í honum. Tui svo elskar í gud heiminn að hann gav son sin hinn einbarna, fyrir að hvert hann og trur að hann skal ikkje fortapast, men hefa evigt lauf. Ikkje sendi gud son sin í heiminn fyrir að hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við honum. Tann og trur að hann verur ikkje dömdur, tann og ikkje trur longu dömdur, Tui han hefur ikkje tru a navn einbarna sonar guds. Og hetta dómurinn, at ljósi kom i heimin, men menneskene elskar vi myrskri meir enn ljósi, tui verktarra voru önd. Hvert han ui gjer illt, hetar ljósi og kemur ikkje til ljósi, fyrir at versk hans skulle ikkje vera openbera. Men han ui gjer sannleikan kemur til ljósi, fyrir at versk hans kunne vera openbera. At hei gjørt og gode. Etter hetta fóru Jesus og lærersvænar hansara Judealand, og han vær her vittheimun og døpte. Men eisen Johannes døpte i enon, stutt fra Salim, tog her var negvatn. Fölkje kom heier og lær seg døypa. Tog ta var Johannes enn ikkje setter i fengahus. Nu var strøymiddel lærersvænar Johannesar og en jøta om rensan. Og þar komu til Johannes og sættu við hann, Rabbi, hann som verðsjátt her hinn með Jordan, hann som tú gafst vittnesbúr, nú dæpir hann og öll koma til hans herra. Johannes sveraði, menneska kan ekki fóa utan til gífi tói av himli. Tíð sjálfur vittni múinu að ég segi, ég ekki Kristus, men ég sendur út undan honum. Tann og ég hefur brúrina bruggámurinn. Men vinnur bruggámsins som stendur og lortar eftir honum gleðist störlega við rödd bruggámsins. Henda gleði mún nú voru fullkomin. Han skal veksa og jeg skal minka. Han som kommer omanfra yver ødlun. Han som av jørene, av jørene og talar av jørene. Han som kommer av himle yver ødlun. Te og han yver se og horst vittnar han, og ønsken teker imot vittnesbord i hansara. Han som teker imot vittnesbord i hansara, yver stafest er god sann åraver. Til han som god yver sent, talar årgods. God gjevur ikkje andan etter mal. Færen elskar sonen og hefur gjev honom alt i hånd. Tannu trúra sonen hefur evet lúv, men tannu ikkje vil lúja sonen skal ikkje sutja lúve. Nei vræje Guds veru verandi yfir honom.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Vi han kjente öll, og til hon nyttist ikkje at nekar skulle vittna om menneskina. Han visste sjálvur kvæð og menneskina vær. Johannes 3. kapittel. Mittlun farsearnar var mævur og æt Nikodemus, ein ráhari jötana. Han kom til hans herra nótt og segi vi han, Rabbi, vid vita at du ert lærare, komi frá Gudi. Tui ongen kan gjere seg tegjen som tu gjerst, utan god er vi honom. Jesus sværa i honom, sannelig, sannelig sier ter, verur ein ikkje føtter av nudjon, kan han ikkje sutja rujtje gods. Nikodemus sier vi han, hvordan kan nekar vera føtter, ta i han gammal? Mann han og fyr kunna fær inn i løyv, morsynar og vera føtter. Jesus sværa i, sannelig, sannelig sier ter, verur ein ikkje føttur av vatne og anda, kan han ikkje kom inn i rujtje gods. Te og i føtt av holdenon hold, og te og i føtt av andanon ande. Undrast ikkje oa, ja det sier vi te, tid må føast av nudjon. Vinteren blæser her han vil, og tu høyre sove, men tu vast ikkje hver han kjemur og hver han fer. Så vi einan og kvarjon og i føttur av andanon. Nikodemus svara i honom, hvordan kan hetta vera? Jesus svara i honom, tu ert lærare i Israels og veist ikkje hetta. Sannelig, sannelig sier ter, vi tala til og vi vita, og vi vittna til og vi tala seg, og de tek ikkje imot vittnesbord i okkara. Tryggva tid ikkje ta i tala vi tikkun om te og i høyre gjørende til, hvordan skulle de ta tryggva om vi tala vi tikkun om et himmelska? Og tover ongen færen opp til himmels, utan han som stiger nyr av himle, menneskesåneren som i himle. Eins om Moses lytter opp armen i øyemørkene, så skal menneskesåneren være lytter opp, for jeg kvørt han som tror skal heve evet liv i honom. Toi så elskar jeg god heimen, at han gav sån så inn hin einbarna, for jeg kvørt han og tror han skal ikkje fortepast, men heve evet liv. Ikke sende god sånsyn i heimen for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelstor ved honom. Tannu tryr av han verer ikke dømtor. Tannu ikke tryr langt dømtor, tog han hever ikke tro av navn einbarna sånar gods. Og hetta domeren, at ljósi kom i heimen, men menneskene elskar vi myrskre meir enn ljósi, tog verktarra våre önd. Kvørt han og ikke illt, hætar ljóse og kjemur ikke til ljóse, fyrir at versk hans skulle ikke være åpenbæra. Men han og ikke sannleikan kjemur til ljóse, fyrir at versk hans kunne være åpenbæra, at hei gjørt og gode. Etter hetta fóru Jesus og lærersveinar hans Judealand, og han vær her vitt heimund og døpte. Men eisen Johannes døpte i enon, stutt fra Salim, tog her var negg vatt. Fölkje kom hejar og lät sig døypa. Tog ta var Johannes enn ikkje setter i fengehus. Nu var strøy mittel lærersveinar Johannesar og en jøta om rensan. Og tar komo til Johannes og søtte vi han, Rabbi, han som vær kjatt her hinne med en jordan, han som tog gast vittnesbor, nu døyper han og öll koma til hans. Johannes sverige, menneska kan ikkje fåa utan til givet tøy av himle. Tid sjálfur vittne møyne, at jeg sier, jeg ikkje Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og jeg hever brorena bruggamren, men viner bruggamsins som stender og lortar etter honom, gledjist størlega vi rødt bruggamsins. Henda gledje møyne nu våre fullkommen. Han skal veksa og jeg skal minka. Han som kommer omanfra yfir öllum. Han som av jörene, av jörene og talar av jörene. Han som kommer av himle, yfir öllum. Te og han yfir sé og horst, vittnar han, og ongen tegur imóti vittnesbúr i hansara. Tan som tegur imóti vittnesbúr i hansara, yfir stafest að gud sann orður. Tví han som gud yfir sent, talar orguds. Gud gefur ikkje andan etter mal. Fæirin elskar sonen og hefur givet honom allt i hånd.
Han utro.

0: Fyra sonen hever evigt liv, men han ikkje vil loja sonen, skal ikkje sutja loive. Nei, vreie Guds veru verand iver honom.
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelionen efter Johannes.
2: Fyrste kapittel. Og i opphavet var åre, og åre var kja gode, og åre var god. Han var i opphavet kja gode. Alt vore til vi honom, og utan han ikkje vore til av tøy som til Og i honom var løyv, og løyve var ljós menneskjana. Ljós skuiner i myrskrenon, og myrskre skilte det ikkje. Mævor kom, sendur fra gode. Navn hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittna om ljose, så öll skulle komme til trygg vid honom. Han var ikke ljose, men han skulle vittna om ljose. Hitt sanna ljose, til som lyser iver öll människo, skulle nu komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren våren til vid honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans herre egnu tog ikkje imot i honom. Men så mongon som tog imot i honom, gav han mått at vera bøten Guds, taimon og i tryggva av navn hans herre. Teir og født, ikkje av blåve, heldur ikkje av halsvilja, heldur ikkje av mansvilja, men av gode. Åre var holdt og tog bostad mellom okkara, fotlor av nøye og sannleika, og vi sove dord hans herre, dord som hæna og i einborens sonur hever fra fjærsynum. Johannes vittnar om han, råpar og sigur, hesen han som jeg sier om, tannu kjemur etter meg, komin undan mer, tog han vær og æren er. Av fytling hansara hef vi öll finnje, og teg nøye i vi nøye. Tog loven vær givin vi Mosese, nøyen og sannleikin komin vi Jesus Kristus. Ønsken hever nekran til seg god. Hinn einbarne sonaren som i fengje færsins hever kundgjort han. Hette til og Johannes vittnage ta i jødane sendu prestar og levittar ur Jerusalem a spyrja han hver han vær. Ta seg han beint fram og nokta ikkje. Han vidjekk, ikkje Kristus. Ta spurtu han, hva ta, ertu Elias? Han sverai, te ikkje. Du profeteren? Han sverai, nei. Ta satt og tar vi han, hver du, så vi får givet heimons vær som heva sendt okk. Hva sier du om til sjolvan? Han sverai, rødt eins som råpar i øyemørkene, javne herran om vegin som Isaias profeter hever sagt. Tar i ut våre sender, våre fariserar. Tar spurte han nu, hva døyper du ta? Ta du ikkje Kristus, ei heldur Elias, ei heldur profeteren. Johannes sverar i taimon, døypi i vattnet, mitt i mittlen tikkara stendur han som ti kjenner ikkje, han som kjem etter meg og som jeg ikkje verdier at løysa skovreimene tja. Hetta hendi i Betania, hinne med Jordan, her som Johannes døypte. Dagen etter så han Jesus koma til sin og sier, Hygg lamguds som tegur bort sind heimsins. Hesen tann som jeg sier om, etter meg kjemur mevor som komin undan mer, tog han vær åren Jeg kjente han ikkje, men fyrir at han skulle være Israel åpenberavur, jeg komin og døypi i vattnet. Og Johannes vittna i og sier, jeg har se andan dela nyr av himle som duo, og han vær verandi iver honom. Jeg kjente han ikkje, men tann som sendi meg døypa i vattnet, segi vi meg, tann som tusart andan dela nyr iver, og vera verandi iver, tann som døyper i heila av andanum. Og jeg har sett det, og jeg har vittna, at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her, og tvær lærersveinar hansara. Han hugdi av Jesus som kom gengande, og segi, hygg lampgods. Lærsveinene bæir hørt vår hansara, og tar fóru attan av Jesus. Ta vendi Jesus her av, og ta en satar kom attan av seg, sier han vittar, kvæt vilja tid. Tar svera av honom, rabbi, som utlagt mastare, kvær hever du tilhald. Han sier vittar, kom jo suttje. Tar kom og ta og sove kvær han hei tilhald, og tar våru tja honom tandeegin, te vær om tutsjunda tøyman. Annar av taimon bavon, og jeg hørte til som Johannes sier, og for at han av Jesus var Andreas, brorsøyn og Petrus. Han hitte først brorsøyn, Simon, og sier vi han, vi har funnet Messias, te utlagt Kristus. Og han for til Jesus vi honom. Jesus hokte på han og sier, tu Simon, soner Johannes, tu skalt eita Kefas, te utlagt Petrus. Dagen etter atla i hana færre hene til Galilea, og han hytte Filip. Jesus sier vi han, fylg mer. Filip var oppe Betsaida, bynnen som Andreas og Peter var ur. Filip hytte Nathanael og sier vi han, vi tar funnet han som Moses er skrivet om i lovene, og profetene vi. Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael sier vi han, kan neka gott vera ur Nazaret. Filip svera i honom, kom og sudj. Jesus sa Nathanael koma til sin og segi han, hygg, hette sannelige Israels mævur som ikkje sviku i. Nathanael spurte han, kven kjenner du med? Jesus svera i honom, Arun Filip røpte til, sa ete, medan du varst under fik og trænum. Nathanael svera i honom, Rabbi, tu sonur Guds, tu kongur Israels. Jesus svera i honom, trust du fyrir te at jeg segi vitte at jeg sa te under fikutrænum. Tu skal få suttja te og i større enn hetta. Så segi han vi han, sannelia, sannelia, sige tikkum, tid skulle få suttja himmelen opnan og englar Guds stui upp og færa nyr yfir menneska sinunum. Johannes, annar kapittel. Tria dagen var brittleip i Kana og i Galilea, og mor Jesus var her. Eisne Jesus og lærersveinar hansara var botner i brittleip. Nu var vunni uppe, og mor Jesus sier vi han, tei hava anki vun. Jesus svera i henne, kvet hev i evi te a gjera, kvinna. Tumi mun ikkje komin enn. Mover hansara, segir vi tænararnar, tæn som han sier vi tikkum skulle til gjerra. Nu stod her seks vattnøylød av steinene, såle som sier vi er kja jødunnen vi rensan. Tei tåk og kvart tvei edla trubat. Jesus segir vi tei, fylli uilødene vi vattne. Tei fylltu tei ta av tremur. Så segir han vi tei, oysen uv pur og bere fyrstu mannenon. Te bor honom te. Ta i fyrstuv med avren, nu smakka jeg vattne som var vore vun, og ikkje visste kvene te var komme, men tænerne som høttu oist vattne og pur visste te, røpte fyrstuv med avren bruggommen og segi vi han. Hver med avur sitter fyrst hitt gaua vunne fram, og ta i tærir vorene drukner, ta hitt ringara. Tu hev gomt hitt gaua vunne til nu. Hetta fyrsta tekin sutt gjörde Jesus i Kana og i Galilea og åpenbera i dörd syna og lærersvennar hansara tro av han. Så får han åman til Kapernaum, han, mor hansara, bröver hansara og lærersvennar hansara. Men her steg av det ikkje nekvar det er. Postjur jötana var nu nær og Jesus får nian til Jerusalem. Og i templenon fann han tar sitande som selde neid, seg og duur, og peninga vekslararnar. Ta gjørde han seg køyrel av tøye og rekte i ødel ut ur templenon, begge segen og neidene. Og han støtte nyur små peningar peninga vekslararnar, og kordi om kall bort herra. Han seg vitt her og selde duur, tætje hetta bort hiane, gjer ikkje hus færs munns til handel. Ta kom lærsveinen hansara i ho at skriva utne fyrir huset tøynon hever etem i opp. Gjøtaner tog hun ut til åra og sette vi han, hver tegjen viser til okkon, så gjerne du gjerst hetta. Jesus sværa i taimon, bråte nyer hetta tempel, og jeg skal reise deg opp atter etter trimon døvun. Ta satt og gjøtaner, og i 46 år stod hetta tempel i gjer, og du skal reise deg opp atter etter trimon døvun. Men han talar om tempel likansens. Sætne, da han var risen opp fra innan deio, myntus lærsveinar hansara at han sagt hetta og tar tro og skriftene og årenon og Jesus sagt. Men han nu var i Jerusalem om påskjennar av høgtøyene, tro og mong av navn hansara, ta det så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjolvor leids ikkje tiltarra tog han kjent i ödl, og tog hon nyttist ikkje at nekar skulle vittna om menneskjena. Han visste sjolvor kved i menneskjene vær. Johannes 3. Kapittel Midlun farsierarnar var mevor og et Nikodemus, ein rahar i gjøtana. Han kom til hans herra nått og segi vi han, Rabbi, vid vita at du er lærare, komin fra gode. Tui ongen kan gjere seg tegjen som tu gjerst, utan god er vi honom. Jesus sværa i honom, sannelig, sannelig sier ter, verur ein ikkje føtter av nudjon, kan han ikkje sutja rujtje gods. Nikodemus sier vi han, hvordan kan nekar vera føtter ta han gammal? Mann han og fyr kunna fær inn i løyv, morsynar og vera føtter. Jesus sværa i, sannelig, sannelig sier ter, verur ein ikkje føtter av vattne og anda, kan han ikkje kom inn i rujtje gods. Te og i føtt av holdenon hold, og te og i føtt av andanon ande. Undrast ikkje å at det sier vi te, tid må føast av nudjon. Vinteren blæser her han vil, og tu høyre sove, men tu veist ikkje hver han kjemur og hver han fer. Så vi einon og kvarjon og i føtt av andanon. Nikodemus sværa i honom, hvordan kan hetta vera? Jesus sværa i honom, tu lærar i Israels og veist ikkje hetta. Sannelig, sannelig sier ter, vi tala te og vi vita, og vi vittna te og vi tala se, og ti tek ikkje imot vittnesbord i okkara. Tryggva tid ikkje ta i tala vi tikkun om te og i høyre gjørende til, hvordan skulle ti ta tryggva om vi tala vi tikkun om et himmelska? Og tover ongen færen opp til himmels, utan han som stigen nir av himle, menneskesåneren som i himle. Eins om Moses lytte opp armen i øyemørkene, så skal menneskesåneren være lytte opp, for jeg kvart han som tror skal heve evet løyv i honom. Toi så elskar jeg god heimen, at han gav sån så inn hin einbarna, for jeg kvart han og tror han skal ikkje fortepast, men heve evet løyv. Ikke sende god sånsyn i heimen for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelstor ved honom. Tannu tryra han verer ikke dømtor. Tannu ikke tryr langt dømtor, tog han hever ikke tro av navn einborna sånar gods. Og hetta domeren, at ljose kom i heimen, men menneskene elskar vi myrskre mer enn ljose, tog verktarra våre ønd. Kvart han og ikke illt, hætar ljose og kjemur ikke til ljose, fyrir at versk hans skulle ikke være åpenbæra. Men han og ikke sannleikan kjemur til ljose, fyrir at versk hans kunne være åpenbæra, at hei gjørt og gode. Etter hetta får Jesus og lærersveinar hans om Judealand, og han vær her vitt heimund og døpte. Men eisen Johannes døpte i enon, stått fra Salim, tog her var negvatt. Fölkje kom hejar og lät sig døypa. Tog ta var Johannes enn ikkje setter i fengehus. Nu var strøy mittel lærersveinar Johannesar og en gjøta om rensan. Og tar kom til Johannes og søtte vi han, Rabbi, han som vær kjatt her hinne med en hjørtan, han som tog gast vittnesbord, nu døyper han og öll koma til hansaren. Johannes sværa i, menneska kan ikkje få utan til givet tøy av himle. Tid sjálver vittne møyne, at jeg sier, jeg ikke Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og jeg hever brorena bruggommeren, men viner bruggomsins som stender og lortar etter honom, gledjist størlega vi rød bruggomsins. Henda gledje møyne nu vore fullkommen. Han skal veksa og jeg skal minka. Han som kommer omanfra yver ödlun. Han som av jörene, av jörene og talar av jörene. Han som kommer av himle, yver ödlun. Ta og han yver sæ og horst vittnar han, og ongen teker imot vittnesbor i hansara. Ta han som teker imot vittnesbor i hansara, yver stafest av god sann oravur. Ta han som god yver sent, talar orgods. God gjever ikkje andan etter malet. Færen elskar sonen og hefur givet honom allt i hånd. Tann i trúra sonen hefur evigt lúv, men tann ikkje vil lúja sonen skal ikkje søtja lúve. Nei, vræje Guds verur verandi yfir honom.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Første kapittel. Og i opphavet var åre, og åre var kja gode, og åre var god. Han var i opphavet kja gode. Alt vore til ved honom, og utan han ikke vore til av tøy som til Og i honom var løyv, og løyve var ljøs menneskjene. Ljøset skuiner i myskrenom, og myskre skilte det ikke. Mæver kom, sendur fra gode, navn hans er av Johannes. Han kom til vittnesbor at han skulle vittna om ljøset, så öll skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittna om ljøse. Hitt sanna ljøse, til som lyser iver öll menneskje, skulle nu komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren våren til vid honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke imot i honom. Men så mongon som tog imot i honom, gav han mått at vera bøten gods, taimon og i tryggva og navn hansara. Teir og født, ikkje av blåve, heldur ikkje av halsvilja, heldur ikkje av mansvilja, men av gode. Åre var holdt og tog bostad mellom okkara, fotlor av nøye og sannleika, og vi sove dord hansara, dord som hana og i einborens sonur hever fra fjærsynum. Johannes vittnar om han, råpar og sigur, Hesen han som jeg sier om, han du kommer etter meg, kommet undan mer, tog han vær åren er. Av fytling hans herre har vi alt finnje, og til han nøye i vi nøye. Tog loven vær given vi Moses, nøyen og sannleggen kommet vi Jesus Kristi. Ønsken har nærkant til seg god, hinn einbarne sonaren som finnje færsins, har kunngjort han. Hette te og Johannes vittnaje ta i jötan kjendu prestar og levittar ur Jerusalem a spyrja han hver han vær. Ta seg han beint fram og nokta i ikkje. Han vidjekk, ikkje Kristus. Ta spurtu han, kva ta, tu Elias? Han sverai, te ikkje. Tu profeturen? Han sverai, nei. Ta sattu tar vi han, hver tu? Så vi får givet heimons vær som heva sendt okk. Hva sier du om til sjálvan? Han sverar, i rødt eins som råpar i øyemørkene. Javni herran om vegin som Isaias profetur hever sagt. Tær i utvare sender våre fariserar. Tær spurte han nu, hva døyper du ta, ta i du ikkje Kristus? Ei heldur Elias, ei heldur profeturen. Johannes sverar i taimon, døypi i vattnet. Mitt i middelen tikkara stendur han som ti kjenner ikkje. Han som kjem etter meg, og som jeg ikkje verdier at løysa skovreimene tja. Hetta hendi i Betania, hinne med i Jordan, her som Johannes døypte. Dagen etter så han Jesus koma til sin og sige, Hygg lamgods som teger bort sind heimsins. Hesen han som jeg sier om, Efter meg kjemur mævur som kommet undan mer, tog han vær åren Jeg kjente han ikkje, men fyrir at han skulle være Israel åpenberavur, jeg kommet og døypi i vattnet. Og Johannes vittnaði og segi, Jeg har sett andan dela nýr av himle som duo, og han var verandi yfir honum. Jeg kjente han ikkje, men han som sendi meg døypi i vattnet segi vi meg, Tann som tu sart andan dela nyr iver og vera verandi iver tann som døyper i heilava andanum. Og jeg har sett det og jeg har vittna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her og tvær lærersveinar hansara. Han hugdi av Jesus som kom gengande og segi, Hygg lamp Guds. Lærersveinarne bæir hørt år hansara og tar fóru attan av Jesus. Ta vendi Jesus her og ta han satar kom at han aser, seg han vittar, kvæt vilja tid. Ta svera av honom, rabbi, som utlagt mastare, hver hever du tilhald? Han sier vittar, kom jo suttje. Tar kom og ta og sove hver han hever tilhald, og tar vore tja honom tandeegin, til hver om tutsjunda tøyman. Annar av taimumbavun, og jeg hørte til som Johannes sier, og for at han av Jesus, var Andreas, brovorsvimon Petrus. Han hitte fyrst brovorsvimon Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, til er utlagt Kristus. Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte på han og sier, tu Simon, soner Johannes, tu skalt eita Kefas, til er utlagt Petrus. Dagen etter atla i hana færre hene til Galilea, og han hitte Filip. Jesus sier vi han, fylg mer. Filip var oppe Betsaida, bynon som Andreas og Peter var ur. Filip hitte Nathanael og sier vi han, vi tar funnet han som Moses er skrivet om i lovene, og profetan vi. Jesus, son Josef, ur Nazaret. Nathanael sier vi han, kan neka gott vera ur Nazaret. Filip svera i honom, kom og sudj. Jesus sa Nathanael koma til sin og segi han, hygg, hette sanneliga Israels mæver som ikkje svik ui. Nathanael spurte han, kven kjenner du med? Jesus svera i honom, Aren Filip røpte til, sa ete, medan du varst under fik og trænen. Nathanael svera i honom, Rabbi, tu sonur Guds, tu kongur Israels. Jesus svera i honom, trust du fyrir te at jeg segi vitte at jeg sa te under fikutrænum, tu skal få suttja te og i større enn hetta. Så segi han vi han, sannelia, sannelia, sige tikkum, tid skulle få suttja himmelen opnan og englar Guds stuji upp og færa nýr yfir menneska sinunum. Johannes, annar kapittel. Tria dagen var brittleip i Kana og i Galilea, og mor Jesus var her. Eisne Jesus og lærersveinar hansara var botner i brittleip. Nu var vunni uppe, og mor Jesus sier vi han, tei hava anki vun. Jesus svera i henne, kvet hevi evi te a gjera, kvinna. Tumi mun ikkje komin enn. Móur hansara, segir við tænararnar, tæ sum hann segir við tykkum, skulu tí gera. Nú stóð hér sex vatnuilöt av steinne, sólæð sum segir verð hjá jötunum við rænsan. Tæ tók og kvörst tvei ella trúi bat. Jesus segir við tæ, fylli uilötne við vatnne. Tæ fylltu tæ tá að tremur. Så segir hann við tæ, Øysinu upp hur og beri fyrstöfu mannenum. Te bor honom te. Ta i fyrstofu mævren nu smakka jeg vattne som var vore vun, og ikkje visste kvene te var komme, men tænarne som høttu ost vattne og pur visste te, røpte fyrstofu mævren bruggommen og segi vi han. Hver mævor sitter fyrst hitt gaua vune fram, og ta i tærir vorene drukner, ta hitt ringara. Tu hev gomt hitt gaua vune til nu. Hetta fyrsta tekin sutt gjörde Jesus i Kana og i Galilea og åpenbera i dörd syna og lærersvennar hansara tro av han. Så får han åman til Kapernaum, han, mor hansara, bröver hansara og lærersvennar hansara. Men her stekka det ikkje nekvar det er. Postur jötana var nu nær og Jesus får nian til Jerusalem. Og i templenum fann han tær sitande som seldu neid, seg og duur, og peninga vekslararnar. Ta gjørði hans køyril av tøye og rekti öll ut ur templenum, begi segin og neidinu. Og han stötti nýur smá peningar peninga vekslararnar og kordi koll bort harra. Han segi vitt tær og seldu duur, tætti hetta bort hæjane, gjer ikkje hús færsmunds til handel. Ta kom lærersveinen hansara i ho at skriva utne fyrir huset tøynon hever etem i opp. Jötaner tog hun ut til åra og sattu vi han, hva tekin viser du okkon, så gjerne du gjerst hetta. Jesus svera i taimon, bråte nyer hetta tempel, og jeg skal reise til oppbatter etter trimund øvun. Ta satt og jødaner, og i 46 år stod hetta tempel i gjer, og du skal reise til oppbatter etter trimund øvun. Men han talar om tempel lykansons. Sætne, da han var risen opp fra innan deio, myntus lærersveinar hansara at han er sagt hetta, og tar tro og skriftene og årenon og Jesus er sagt. Medan han nu var i Jerusalem om påskjønner av høgtøyene, tro og mong av navn hansara, ta det så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjølver leids ikkje tiltarra, tog han kjente ødel, og tog hon nyttest ikkje at nekar skulle vittna om menneskjene. Han visste sjølver hver i menneskjene var. Johannes 3. Kapittel. Midlun farsearanar var mevor og eit Nikodemus, ein rahar i jötana. Han kom til hans herra nått og segi vi han, Rabbi, vid vita at du lærare, komin fra gode, tui ongen kan gjere seg tegjen som tu gjerst utan goder vi honom. Jesus svera i honom, sannelia, sannelia, sige ter, verur ein ikkje føddur av nudjon, kan han ikkje sutja rujtje gods. Nikodemus segi vi han, hvordan kan nekar vera føttur ta han gammal? Mann han og fyr kunna fær inn i løyv, morsynar og vera føttur. Jesus sverar i, sannelig, sannelig, sier til her, verur ein ikkje føttur av vattne og anda, kan han ikkje kom inn i rujtje gods. Te og i føtt av holdenon hold, og te og i føtt av andanon ande. Undrast ikkje å, ja det sier vi til, tid må føast av nudjon. Vinteren blæser her han vil, og du høyre sove, men du veist ikkje hver han kjemur og hver han fer. Så vi einan og kvarjun og i føtter av andanum. Nikodemus sværa i honom, hvordan kan hetta vera? Jesus sværa i honom, du lærar i Israels og veist ikkje hetta. Sannelig, sannelig, sier til her, vi tala til og vi vita, og vi vittna til og vi tala seg. Og tid teg ikkje imot vittnesbord i okkara. Trygg var tid ikkje ta i tale vid tikkun om te, og i høyre gjørende til, hvordan skulle tid ta trygg var om i tale vid tikkun om et himmelska? Og ta over ånden færen opp til himmels, utan han som stigen nir av himmelen, menneskesåneren som i himmelen. Ens om Moses lytte opp armen i øyemørkene, så skal menneskesåneren være lytter opp. Fyrir at hvert han som trur skal hava evigt liv i honom. Tui så elskar i god heimen at han gav son sin hin einbarna, fyrir at hvert han og trur av han skal ikkje fortapast, men hava evigt liv. Ikkje sende god son sin i heimen fyrir at han skal døma heimen, men fyrir at heimeren skal vera frelstur vid honom. Tan og trur av han verur ikkje dømtur, tan og ikkje trur langt dømtur, tog han hever ikke tro av navn einbarna sonar Guds. Og hetta domeren, at ljose kom i heimen, men menneskene elskar vi myrskre meir enn ljose, tog verktarra våre ønd. Hvert han utgjer illt, hetar ljose, og kjemer ikkje til ljose, fyr at verskansere skulle ikkje være åpenbæra. Men han utgjer sannleikan, kjemer til ljose, fyr at verskansere kunne være åpenbæra. At hei gjørt og gode. Etter hetta fóru Jesus og lærersveinar hansara Judealand, og han vær her vitt heimund og døpte. Men eisen Johannes døpte i enon, stutt fra Salim, tog her var negg vatten. Føltsju kom heier og lær seg døypa. Tog ta var Johannes enn ikkje setter i fengehus. Nu var strøy mellom lærersveinar Johannesar og ein jøta om rensan. Og þar komu til Johannes og sættu vi han, Rabbi, han som vær kjatt her hinn med Jordan, han som tog gast vittnesbord, nu døyper han og öll koma til hans herre. Johannes sverige, menneska kan ikkje fåa utan til givet tøy av himle. Tid sjálfur vittne møyne er at jeg sier, jeg ikkje Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og jeg hever brorena bruggomren. Men viner bruggamsins som stendur og lortar etter honom, gleist størliga vi rødt brukansens. Henda glei moin nu våren fullkommen. Han skal veksa og jeg skal minka. Han som kommer omanfra yver ødlun. Han som av gjørende, av gjørende og talar av gjørende. Han som kommer av himle yver ødlun. Te og han yver se og horst vittnar han og ønsken teker imot vittnesbord i hansara. Han som teker imot vittnesbord i hansara yver stafest er god sann åraver. Tui han som god yver sent talar årgods. God gjevur ikkje andan etter mal. Færen elskar sonen og hefur givet honom alt i hånd. Tann i trúra sonen hefur evigt lúv, men tann ikkje vil lúja sonen skal ikkje søtja lúve. Nei, vræje Guds verur verandi yfir honom.
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon etter Johannes.
2: Pappa, góðu skrua her erfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjálvandi kvara við herra er frá.
3: Tjú lústar eftir Shea.